Man ska rösta gott så blir det extra hot. Det kräver konga. Hvis din store tog og hvad den ikke må, så er det konga. Jeg vil godt holde op, men kan jeg sige stop, og derfor